여기는 NHK 월드 재팬 코리안 서비스입니다. 이 방송은 아시아 대륙으로 향해 일본 시간으로 낮 2시 10분과 3시

0: 명사에 des 가 붙은즐거운여행이에요。
1: 楽しい旅行です。
0: 는
1: 楽しい旅行でした。
0: 가되죠。이어서여행한소감을말하는대화예를들어보시죠。
2: 大阪はどうでしたか？
3: よかったです。とても賑やかでした。
0: 뜻을확인할까요
2: 오사카와도데스타카
4: 오사카는어땠어요
1: 오사카
0: 는서일본에위치한도시입니다
1: 도
0: 는어떻다데시타가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠
3: 요갔다데스
4: 좋았어요
1: 요갔다
0: 는이형용사
1: 이
0: 의과거형이라는건좀전에배웠죠
3: とても賑やかでした。
4: 매우번화했어요。
1: とても
0: 는매우。
1: 賑やかでした。
0: 는나형용사。
1: 賑やかな。
0: 번화하다의과거형입니다。
4: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 이번에는느낀소감을말해볼까요알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요멋지다는이형용사
1: 素晴らしい素晴らしい
0: 입니다자말해보세요
3: 素晴らしかったです素晴らしかったです。
0: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다그대로외워보세요
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다가족이나허물없는사이라면
1: おかえり
0: 라고짧게말할수도있는데요한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
1: 오카에리나사이마세
0: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
5: 오카에리나사이나가노와どうでしたか
2: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからおそばも食べましたとても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 이어서미아의여행안내코너입니다。미아는이번에長野를여행했는데요。도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
0: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
4: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
0: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
4: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 thisda。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法。对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: 美味しかったです。
0: 是
5: 美味しいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢，就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常，
5: にぎやかでした
0: 是那形容词，
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”，请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句，
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法。对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい，
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

新闻播送完了。本次新闻使用的是 AI 播音，感谢您的收听。这里是 NHK 日本国际传媒。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时候。

0: 大阪はどうでしたか？
1: よかったです。とても賑やかでした。
2: 来确认一下绘画的内容。
0: 大阪はどうでしたか？
3: 大阪怎么样？
4: 大阪
2: 是西日本的城市。
4: どうでしたか？
2: 意思是怎么样。
4: どう
2: 是怎么样，因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
1: よかったです。
3: 很好。
2: 前面说过，
4: よかった
2: 是一形容词
4: いい
2: 的过去形。
1: とてもにぎやかでした。
3: 非常热闹。
4: とても
2: 是非常。
4: にぎやかでした
2: 是那形容词。
4: にぎやかな
2: 热闹的过去形。
3: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
4: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
3: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
4: 素晴らしい。素晴らしい。
2: 好，请回答。
1: 素晴らしかったです。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
4: おかえりなさい，
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
4: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
4: おかえりなさいませ。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
3: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
2: 哦，
3: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
2: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
3: 对，非常舒适。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

分11855千赫，20:20、21:21:40、22:2011660千赫，23:9560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: 美味しかったです。
0: 是
5: 美味しいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢就是。
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常，
5: にぎやかでした
0: 是那形容词，
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”，请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句，
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法。对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。
0: 在短剧里，米亚去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特别热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法。对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目欣欣要去买东西为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 의 과거형이라는 건좀전에배웠죠?
1: とても賑やかでした。
2: 매우번화했어요。
3: とても
0: 는매우。
3: 賑やかでした。
0: 는나형용사。
3: 賑やかな。
0: 번화하다의과거형입니다。
2: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
3: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 이번에는느낀소감을말해볼까요?알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요.멋지다는이형용사
3: 素晴らしい素晴らしい
0: 입니다.자,말해보세요.
1: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다.그대로외워보세요.
4: おかえりなさい.
3: おかえりなさい.
0: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다.가족이나허물없는사이라면
3: 오카에리
0: 라고짧게말할수도있는데요.한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
3: 오카에리나사이마세
0: 라고합니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요.
4: 오카에리나사이.나가노와どうでしたか?
5: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 이어서미아의여행안내코너입니다。미아는이번에나가노를여행했는데요。도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다.오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다.신칸센은여러방면으로달리고있는데요.신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠.
0: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요.신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다.예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요.빠르면2시간남짓에갈수있어요.
2: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠?
0: 네,차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요.차내는대체적으로조용하고청결합니다.
2: 네,쾌적한시간을보낼수있겠네요.
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까?
2: 네,다음시간도기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。

0: 長野の人はとても親切でした。
1: 楽しい旅行でしたね。
2: 来确认一下绘画内容。
3: 春奶奶对米娅说：
4: お帰りなさい。
2: 你回来了。
4: 長野はどうでしたか？
2: 长野怎么样？
3: 米娅回答说：
0: すごく楽しかったです。
2: 特别开心。
0: 写真をたくさん撮りました。
2: 我拍了很多照片。
0: それからお蕎麦も食べました。
2: 还吃了荞麦面。
0: とても美味しかったです。
2: 非常好吃。
3: 春奶奶说：
4: そうですか。
2: 是吗？
4: よかったですね。
2: 那太好了。
3: 米娅又说：
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 長野人特別热情。
3: 星星说：
1: 楽しい旅行でしたね。
2: 看样子这次旅行很开心啊。
3: 不难看出米娅的这次长野之行收获很大。
2: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
4: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
1: 楽しい旅行でしたね。
3: 重点语句。
2: 今天的重点语句是特别开心。
0: すごく楽しかったです。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
2: 是特别，
5: 楽しかったです
2: 是开心。
3: 本课要点，
2: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 musta。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
2: 开心这样。以一结尾的一形容词，一形容词把词尾一变成
5: 買った，
2: 就是过去形。
5: 楽しいです
2: 的过去形是
5: 楽しかったです。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
2: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: 美味しかったです。
2: 是
5: 美味しいです。
2: 好吃的过去形。
5: よかったです。
2: 是
5: いいです。
2: 好的过去形。
3: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
2: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
3: 嗯，那形容词以前学过吧？
2: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
2: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
2: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢，就是。
5: 親切でした。
2: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
2: 是一次开心的旅行。它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
3: 说说看，
2: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 来确认一下绘画的内容。
6: 大阪はどうでしたか？
3: 大阪怎么样？
5: 大阪
2: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
2: 意思是怎么样？
5: どう
2: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
3: 很好。
2: 前面说过，
5: よかった
2: 是一形容词
5: いい
2: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした，
3: 非常热闹。
5: とても

0: 素晴らしい。
1: 好，请回答。
2: 素晴らしかったです。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
4: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか、よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
3: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
3: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
3: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 でした。所以呢，就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 他的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masida。那么今天来说

0: 说形容词和名词。先来说说像
1: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
1: 買った，
0: 就是过去形。
1: 楽しいです。
0: 的过去形是
1: 楽しかったです。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
1: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
1: おいしかったです。
0: 是
1: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
1: よかったです。
0: 是
1: いいです。
0: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
2: 那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
1: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
1: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 です 变成でした，所以呢就是
1: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
1: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行，它的过去形是
1: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
1: 大阪
0: 是西日本的城市。
1: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
1: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです。
2: 很好。
0: 前面说过，
1: よかった
0: 是一形容词
1: いい
0: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした。
2: 非常热闹。
1: とても
0: 是非常。
1: にぎやかでした
0: 是那形容词。
1: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
1: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい，
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
1: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
1: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
1: ーのトラベルガイド。
2: 跟着米亚去旅行。
0: 在短距离，米亚去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では猛烈な雨が降っていて、気象庁は今日午前0時半過ぎ、佐賀県と長崎県に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、気象庁は命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。午前0時20分までの1時間には、長崎県西海市で 84.5 ミリの猛烈な雨が降りました。佐賀県と長崎県では発達した雨雲が次々と流れ込んでいて、気象庁は午前0時半過ぎ、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。またこれまでの雨で佐賀県と長崎県、それに福岡県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部ではこのあと朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は福岡県の筑豊地方と筑後地方、大分県西部、それに熊本県熊本地方でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨雲は東へ移動し、四国などでも非常に激しい雨が降るほか、近畿や東海、関東甲信などでも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、胃がんの検診に使う胃カメラの構造をシンプルにすることで、世界で最も細い直径4ミリほどのモデルを開発したと、大阪大学発のベンチャー企業が発表しました。再来年にも国に承認申請を行うとしています。これは大阪大学発のベンチャー企業エンドルミナルソリューションズが会見を開いて発表しました。胃カメラは鼻から入れるタイプのものでも直径が5ミリほどあり、負担が小さくないほか、検査のたびに洗う必要があり、1日に使える人数が限られることが課題でした。企業は胃がん検診に必要な機能に限定して構造をシンプルにすることで、先端部分の直径が 4.2 ミリと世界で最も細くすることに成功したということです。検査の負担が軽くなるほか、使い捨てになっているため洗う手間が省け、1時間に3人から5人の検診が可能になるということです。企業は再来年にも国に製造販売の承認申請を行うとしています。開発責任者で大阪大学の中島清和特任教授は、誰でも抵抗なく胃がん検診を受けられるようにすることで、がんで亡くなる人がいない社会につなげたいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円44銭から47銭となっています。1ユーロは184円91銭から96銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より187ドル37セント高い5万2506ドル57セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 97.936 下がって26,115.783 となっています。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月2日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートは名作ギターリフを作品特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、懐かしのフォークを特集してお送りいたします。そして4時台はラジルセクションです、ラジルセレクションです。出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお聞きいただきます。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック名作ギターリフ作品集です。リフというのは曲の中で何度もこう繰り返される印象的なフレーズのことなんですね。リフレインが語源で、いわば曲の顔として、短いフレーズが、メロディーですとか伴奏で繰り返されていきます。キーボードやベース、サックスなどのリフもありますけれども、ロックの場合にはギターで演奏されているリフの名作が数多くあります。今夜はそのギターリフの名曲を特集してお送りしていきます。1曲目はレッド・ツェッペリンです。数多くのリフの名作を生み出しているレッド・ツェッペリンですが、今夜はブラック・ドッグをお送りいたします。71年に発表されたアルバムレッド・ツェッペリン4のオープニングナンバーです。ベースのジョン・ポール・ジョーンズが生み出した変拍子で複雑なリフです。レッド・ツェッペリン、ブラック・ドッグ。

名作ギターリフ作品集1曲目はレッド・ツェッペリンでブラック・ドッグをお聴きいただきました。続きましてはザ・ビートルズで I Feel Fine です。64年に発表されたシングルです。実質的にジョン・レノンが書いた作品でありまして、演奏の間ずっとリフが鳴っているような曲を想定して書いたと言われています。ザ・ビートルズで I Feel Fine。

ザ・ビートルズで I Feel Fine を聴きいただきました。続いてはザ・フーで恋のピンチヒッターという曲です。64年に結成されたイギリスのロックバンドです。ロックオペラという新しい形式を確立しまして、後のハードロックシーンに影響を与えたバンドですが、過激なライブでも有名だったバンドです。この恋のピンチヒッターは66年に発表された4枚目のシングルです。作詞作曲はギターのピート・タウンゼントで、ビーチボーイズ風のリフを意識して作ったということで、アコースティックギターのカッティングに続いて結構ポップなリフが始まります。ザ・フーで恋のピンチヒッター。

ザ・フーで恋のピンチヒッターをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック名作ギターリフ作品集をお送りしております。4曲目はシカゴで長い夜です。1970年に発表されたシングル、初期のシカゴの代表曲ですよね。私はこの曲を聴いてシカゴのファンになりました。でイントロですけれども、ギターとベースのユニゾンによるリフでまずスタートしまして、その後8ビートのドラムが加わってシカゴを象徴するブラスサウンドへと続いていくという展開も今聴いてもゾクゾクします。シカゴで長い夜。

シカゴで長い夜お聞きいただきました。続いてはですね、今度はブラックサバスでパラノイドです。70年に発表された2枚目のアルバムのタイトルナンバーですね。でこのパラノイドというアルバムにはですね、アイアンマンという曲も収録されていて、こちらも、ブラックサバスの代表的なリフナンバーとして知られています。でこちらは、次回のギターリフ作品集、あればですけれども、次回ぜひご紹介するとして、今回はパラノイドです。シンプルなリフなんですけれども、重量感があって、ヘビメタファンにとってはまさに晴天と言える作品ではないでしょうか。ブラックサバスでパラノイド。

ブラックサバスでパラノイドを聴きいただきました。もういかにもギターリフっていう感じですよね。さあ続いての曲はエアロスミスでウォークディスウェイです。1975年のアルバム闇夜のヘビーロックに収録されています。でこのアルバムは初のプラチナディスクを獲得する大ヒットとなりまして、エアロスミスの人気に火がつきました。でこのウォークディスウェイ、日本でも大ヒットしましたよね。今もテレビ番組のエンディングなどに使われています。でこの曲のリフはギターのジョー・ペリーが作ったもので、彼らが敬愛していたヤードバーズの影響で生まれたリフだと言われています。エアロスミスでウォークディスウェイ。

エアロスミスで Walk This Way お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしています。いつもテーマを決めたり選曲をしてくれているのは柴田さんという人なんですが、その柴田さんから吉野さんなんかよかったらリクエスト入れますよって言ってくれたので、私が今回ぜひお願いしたいと言って言った曲がこの曲です。ブルーオイスターカルトのザ・リーパーという曲なんですね。アメリカではもうアメリカンハードを代表するロックバンドとして人気を誇っているバンドです。で、日本では松井秀喜選手がですね、メジャーリーガー時代に入場曲としてゴジラという曲使っていたんですけれども、そのゴジラを演奏しているバンドなんですね。そしてこのザ・リーパーという曲は76年にリリースされたアルバムタロットの狙いに収録されている作品で、シングルカットもされています。作詞作曲はボーカルとリードギターを担当しているバック・ダーマという人なんですけれども、このアルペジオによるギターリフの本当に代表的名作だと私は思っております。メロディーとコーラスもとても美しい今夜一押しの曲です。ブルーオイスターカルトでザ・リーパー。

ブルーオイスターカルトでザ・リーパーお聴きいただきました。続いてお送りするのはエリック・クラプトンです。フォーエバーマンをお送りします。クラプトンはクリーム時代から本当ソロになってもそうですけれども、印象的なギターリフの名作、そして名演奏数多く聴かせてくれている人ですよね。でこのフォーエバーマンは85年のアルバムビハインドザサンに収録されている曲です。もうクラプトンが本当に得意としますこのチョーキングのビブラート、これは痺れるリフなんですね。エリック・クラプトンでフォーエバーマン。

0: エリック・クラプトンでフォーエバーマンお送りいたしました。それでは番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前2時28分福岡県筑後地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: それでは番組を続けます。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしていますが、続いてお送りするのがポリスです。 Every Breath You Take 見つめていたいです。83年のリリースアルバムシンクロニシティからのファーストシングルです。グラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞した、もうポリス最大のヒット曲ですよね。ギターのアンディ・サマーズのアルペジオをベースとした本当に透明感のあるリフというのは80年代を代表する名作と言われています。ポリスで Every Breath You Take 見つめていたい。

ポリスで見つめていたいお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしてまいりましたが、おしまいは2曲続けてお送りしたいと思います。まずはガンズ&ローゼズでスイートチャイルドオーマイン、表記によってはスイートチャイルドオブマインと書かれているのもありますけれども、ガンズ&ローゼズの曲です。この曲のギターリフ簡単そうに、聞こえるんですけども非常に難易度が高いということです。そしておしまいの曲はバンヘイレンでオープリティウーマンです。2曲続けてどうぞ。

0: ガンズ&ローゼズでスイートチャイルドオーマイン、そしてバンヘイレンでオープリティーウーマン、2曲続けてお送りいたしました。明日のこの時間、ロマンチックコンサートはジャパニーズロックです。サザンオールスターズ作品集のパート1をお送りします。そして次回私が担当いたします2週間後7月16日木曜日のロマンチックコンサートはネオソウル、オルタナティブ R&B 作品集ということで、どんな曲がかかるのか私自身も全く分かっておりませんが、お送りしたいと思っています。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。そして九州北部ですが、すでに線状降水帯が発生しています。中国地方、近畿、東海、関東、甲信、北陸も昼頃にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。最高気温、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では非常に激しい雨が降り続き、気象庁は線状降水帯発生の気象防災速報を今日午前0時半過ぎに佐賀県と長崎県に、そして午前2時半ごろ福岡県にも発表しました。九州北部ではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、気象庁は災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。長崎県西海市では午前0時20分までの1時間には84.5ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前0時半過ぎ、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表した後、先ほど午前2時28分に福岡県筑後地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。雨雲は次第に南東へ移動していて、午前2時までの1時間には福岡県山鹿市で51ミリ、大分県日田市の椿ヶ鼻で50ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で佐賀県と長崎県、福岡県、大分県、熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、佐賀県と長崎県、福岡県、熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、 気象庁は熊本県熊本地方でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨雲は東へ移動し四国などでも非常に激しい雨が降るほか近畿や東海、関東甲信でも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、中国共産党の創立105年を記念した式典が昨日北京で開かれ、習近平国家主席は台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは歴史的な任務だと述べました。昨日北京の人民大会堂で開かれた式典で演説した習近平国家主席は、党が反植民地的な反封建社会の歴史を終わらせ、ややゆとりのある社会を実現した。今の中国人民は自信を持ち自立して自らを強くするという姿勢でより美しい未来へと進んでいると述べて、党による統治の正当性をアピールしました。そして今世紀半ばまでに強い国を築くとした上で、軍の近代化を推進し世界一流の軍を作る考えを示しました。その上で台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは党の変わらぬ歴史的任務だ、台湾独立の分裂勢力に断固として打撃を与え外部勢力の干渉に反対しなければならないと述べ、台湾統一の意欲を強調しました。でこの発言について木原官房長官は昨日の記者会見で、他国の政党の活動についてはコメントを控えるとした上で、台湾海峡の平和と安定は国際社会全体の安定にとって重要であり、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するということが我が国の従来から一貫した立場だと述べました。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になります。

7月2日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒過ぎたところです。40秒過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集をお送りします。そして4時台はラジルセレクションと題しまして、今年5月に放送しました出張ラジオ能登半島へ共に生きる七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱ではありますけれども、午前5時までお送りしていきます。それでは3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集です。皆さんはそのフォークソングと聞いてどのような音楽、あるいはアーティスト、歌手をイメージするでしょうかね。おそらく世代によってですね、フォークソングのイメージというのはだいぶ異なるんじゃないかなと思います。日本のフォークソングというのはその時代の社会情勢を反映して形を変えながら発展してきました。今夜はそうした中から日本のフォークソングの黎明期ともいえる昭和40年代前半に発表された作品紹介していこうと思っています。1曲目は荒木一郎さんで空に星があるようにです。これは昭和41年に発表された荒木一郎さんのデビューシングルです。荒木さんがパーソナリティを務めていた、民放のラジオ番組のテーマ曲に使われていたこともありまして、60万枚以上のセールスを記録する大ヒットとなりました。作詞作曲そして歌、荒木一郎さんで空に星があるように。

荒木一郎さんで空に星があるようにお送りいたしました。続いての曲はザ・ブロードサイド4で若者たちです。この曲も昭和41年に発表されました。ザ・ブロードサイド4、昭和39年に活動を始めた、いわば日本のフォークの走りともいえるグループですね。この曲は彼らのファーストシングルで、テレビドラマの主題歌だったこともありまして大ヒットをしました。作詞藤田敏夫、作曲佐藤勝、ザ・ブロードサイド4で若者たち。

ザ・ブロードサイド4で若者たちをお送りしました。3曲目は森山良子さんでこの広い野原いっぱいです。昭和42年に発表された森山良子さんのデビュー曲なんですね。作詞は尾曽恵恵子さんという方です。イラストレーター、童話作家、エッセイストとして活躍された方で、 NHK のみんなの歌のアニメの制作もされていた方です。でこの尾曽恵さんの詩をたまたま目にした森山良子さんが曲をつけた作品です。森山良子さんでこの広い野原いっぱい。

0: 森山良子さんでこの広い野原いっぱいお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集、昭和40年代前半、フォークの黎明期の曲特集してお送りしています。続いての曲は、ここでそれではニュースをお伝えします。
1: はい、気象庁は今日午前3時9分、大分県西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。大分県西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: それでは番組に戻りましょう。続いてお送りする曲はですね、市川染五郎さんで野原咲く道という曲なんですね。2代目白鸚さんがですね、松本白鸚さんが昭和42年に市川染五郎名義で発表した歌です。白鸚さんは歌舞伎だけではなくて現代劇そしてミュージカルでも活躍されている方ですけれども、音楽でも非凡な才能を示した作品がこの野原咲く道です。作詞作曲も染五郎さんが手がけています。野原咲く道。

市川染五郎さんで野原咲く道をお送りしました。続いての曲はザ・リガニーズで海は恋してるです。ザ・リガニーズ、早稲田大学のバンドサークルのメンバーによって結成されたグループですよね。でこの歌は当時若者に絶大な支持を受けていた GS 系グループサウンズ系のフォークソングです。作詞柿見源一郎、作曲新田和永、昭和43年の発表曲です。ザ・リガニーズで海は恋してる。

も失恋すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。

今夜の日本の歌心の歌は懐かしのフォーク作品集をお送りしています。続いての曲はビリーバンバンで白いブランコです。ビリーバンバン、菅原隆さんと進さんの兄弟デュオですね。昭和44年にこの白いブランコが大ヒットして、一躍カレッジフォークのトップグループとなりました。作詞は小平直美さん、作曲は菅原進さんです。ビリーバンバンで白いブランコ。

0: ビリーバンバンで白いブランコをお送りいたしました。それではここでまたニュースをお伝えします。
1: はい、気象の情報です。気象庁は今日午前3時19分熊本県阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。熊本県阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。それではジャパニーズポップス懐かしのフォーク作品集に戻りましょう。続いてお送りする曲はザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払いです。コミックソングの代表的な

作品と言ってもいいかもしれませんね。昭和42年に発表されています。作詞はザ・フォーク・パロディ・ギャング。これはメンバーの松山たけしさんと北山修さんの、ユニットと言ってもいいでしょうか。そして作曲は加藤和彦さんです。ザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払い。

ザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払いお聴きいただきました。さあここでですね、日本のフォークの歴史を語る上で欠かせないアーティスト人物を2人続けてご紹介していきたいと思います。まずは岡林信康さんです。昭和43年のデビュー曲サンヤブルースお聴きいただきたいと思います。作詞作曲も岡林信康さんです。そしてもう一方は高石智也さん。おかけする曲は、昭和43年同じ年に発表されました、こちらは3枚目のシングルになります、受験生ブルースです。作詞は中川五郎、作曲は高石智也さんです。それでは岡林信康さんでサンヤブルース、高石智也さんで受験生ブルース、2曲続けてどうぞ。

0: それではここでニュースをお伝えします。
1: 気象庁は今日午前3時19分熊本県の阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。熊本県の阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象台は常に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 2曲続けてお送りする予定だったその2曲目改めてお聞きいただきましょう。高石智也さんで受験生ブルース。

高石智也さんで受験生ブルースお聞きいただきました。お聞きいただいたように本当に当時の受験戦争、それから学生生活への皮肉が込められたユーモラスな作品で、これはもう学生の絶大な支持を受けまして、当時90万枚のセールスを記録しました。高石智也さんで受験生ブルース、岡林信康さんと、フォークの神様ということで2人とも称されております。続いてお送りするのが今度は同じく昭和43年の発表曲になりますね。5つの赤い風船で遠い世界にです。この5つの赤い風船も昭和40年代のフォークを象徴するグループで、やはり初期のフォークムーブメントを牽引した存在です。でこうして見ますと、今日おかけしているそのザ・フォーク・クルセダーズ、そして岡林信康さん、高石智也さん、そしてこの5つの赤い風船、全てこれ関西、近畿を起点に、日本のフォークを牽引してきたグループアーティストの皆さんなんですね。この遠い世界には中学校の音楽教科書に掲載されるなど、本当に日本のフォーク作品のスタンダードとして親しまれている曲です。作詞作曲は西岡隆さんです。5つの赤い風船で遠い世界に。

5つの赤い風船で遠い世界にをお送りいたしました。ここでお便りをご紹介いたしましょう。こちらはですね、東大阪市のお名前お読みしていいんでしょうか。池永栄作さんからいただいております。ありがとうございます。懐かしのフォーク特集リクエスト曲ということで、南こうせつ神田川、夏の少女妹赤ちょうちんといただきました。南こうせつさんは僕と同じ大分県大分市竹中の出身です。かぐや姫という名前は竹の中から生まれたので、竹中出身で竹の中というのでかぐや姫になったんですよって教えていただきました。よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。いただいたんですけど、ごめんなさい、今日はですね、南こうせつさんとかかぐや姫っていうのはこの後ですよね。昭和40年代後半から50年代というところで、今日はちょっとそれよりも前の、曲を特集してお送りしております。そしてこちらご紹介しましょう。ラジオネーム安倍一族の総大将さんからいただきました。埼玉県川口ですね。ありがとうございます。懐かしのフォークソング集と聞いて思わずペンを取りました。ありがとうございます。中学高校時代は吉田拓郎さん、かぐや姫、小倉圭さん、井上陽水さんなどをよく聞いていましたということで、リクエストをたくさん書いていただいたんですが、この辺も今回はですね、比較的若い人たちということなので、作品特集の中には入っておりません。ごめんなさい。確かに私の年齢60代後半になりますが、となるとやっぱり拓郎さん、かぐや姫、井上陽水さん、泉谷茂さんというところになるんですけども、今夜は昭和40年代の前半、本当に日本のフォークの黎明期を、牽引した支えた皆さんの特集をしております。ということで、この特集、これがおしまいの曲になりますね。おしまいの曲はですね、遠藤憲二さん、遠憲さんで余儀者のブルースをおかけしたいと思います。遠憲さんは茨城県の出身です。フォークという枠に収まりきらない独特の世界観を持っていたア

ーティストの方ですね。でこの夜汽車のブルースは遠藤健二さんの代表曲、昭和45年に発表されています。バックを務めているのは日本語ロックのパイオニアと言われるハッピーエンドです。作詞作曲そして歌、遠藤健二さんで夜汽車のブルース。

0: 懐かしのフォーク作品集おしまいの曲は遠藤健二さんで余儀者のブルースでした。明日のこの時間は作家で綴る流行歌、作詞家橋本淳さんの作品を特集してお送りします。そして次回私が担当いたします2週間後の7月16日は夏に聴きたいシティポップス作品集となっております。どうぞお楽しみに。それでは気象情報です。まず概況です。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。そして九州北部すでに線状降水帯が発生しています。お気をつけください。中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も昼頃にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところがありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ、27度、33度。鹿児島、雨のち曇り、25度、29度。福岡、雨のち曇り、22度、27度。高知、雨のち晴れ、22度、31度。松山、曇り一時雨、22度、27度。広島、曇り一時雨、22度、29度。松江、曇り時々雨、22度、25度。大阪、雨のち曇り、23度、29度。名古屋、雨のち曇り。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。茂木外務大臣は日本を訪れているウクライナのシビハ外相と会談し、ウクライナと共にあるとの我が国の方針に揺らぎはないと述べ、公正かつ永続的な平和の実現に向けてウクライナ支援とロシアへの制裁を推進していく考えを伝えました。茂木外務大臣は昨夜、東京の飯倉公館でウクライナのシビハ外相とワーキングディナーを含めおよそ2時間会談しました。この中で茂木大臣はロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、ウクライナと共にあるとの我が国の方針に揺らぎはない、力による一方的な現状変更の試みを

容認すべきではないと述べました。その上で公正かつ永続的な平和の実現に向けてウクライナ支援とロシアへの制裁を推進し官民一体となった復旧復興支援に引き続き取り組んでいく考えを伝えました。またロシアによる攻撃で被害を受けた世界遺産のキーウ・ペチェルシク大修道院の修復に向けてユネスコを通じた支援を実施する方針を伝えました。このあと両外相はウクライナの若手行政官の育成を支援するための無償資金協力に関する書簡に署名しました。共同記者会見で茂木大臣が両国関係のさらなる強化に向けて引き続き緊密に連携していきたいと述べたのに対し、シビハ外相は日本の支援に大変感謝している、復興の時期も共に歩んでくれることを信じているなどと述べました。食品に位置づけられるサプリメントの安全性を確保するため厚生労働省は昨日開かれた専門家部会でサプリメントを取り扱うすべての事業者に自治体への健康被害の報告を義務付けるなど規制の強化に向けた新たな対応方針の案を示しました。食品に位置づけられているサプリメントは法律上の明確な定義や包括的な規制はなく、おととしには小林製薬が販売していた紅麹の成分を含むサプリメントで健康被害が発生したことを受けて、国の専門家部会などで規制のあり方について議論が行われてきました。先月、サプリメントの定義について、栄養摂取や生理機能の調節を補助することが目的とされる食品のうち、過剰摂取の恐れがあるものなどと定められ、昨日は厚生労働省の専門家部会で規制の強化に向けた対応方針の案が示されました。それによりますと、食品衛生法などに規定されている特定保健用食品や機能性表示食品と同様に、サプリメントについても重篤な健康被害などが発生した場合、自治体への報告を事業者に義務付けるとしています。またサプリメントを製造・加工する施設を把握するため、事業者が営業の許可や届け出を行う際に、サプリメントの取り扱いの有無を記載させるなどとしていて、厚生労働省は今後規制の内容を取りまとめることにしています。地方経済の活性化に向けて政府が地域未来戦略の策定を進める中、自民党の有志の議員が地域未来議員連盟を新たに発足させ、昨日国会内で設立総会を開きました。この中で会長に就任した若宮元万博担当大臣は、地域の課題解決のためには省庁横断で物事を捉えアプローチしなければならないと述べました。議員連盟にはこれまで衆参両院の自民党議員100人余りが入会したということで、麻生副総裁が最高顧問に、岸田元総理大臣や鈴木幹事長、茂木外務大臣、松山参議院議員会長らが顧問に就任しました。議員連盟は今後会合を重ね、政府への政策提言を行うことにしています。以上、4時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になります。

0: 7月2日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。4時台はラジルセレクションをお送りします。今日は昨日に引き続いて5月6日に放送されました特集番組、出張ラジオ能登半島へ共に生きる七尾市中島町能登演劇堂から、その後編を再編集してお伝えいたします。ラジオ深夜便の畠山聡アンカーと詩人のアーサー・ビナードさんが被災地で暮らす人たちの共に生きる思いを伺いました。
1: こんにちは、畠山聡です。特集番組、出張ラジオ能登半島へ共に生きる七尾市中島町能登演劇堂から、ここからは後半です。前半は去年11月に亡くなった仲代達矢さんへの深い思いを胸に、これからも前向きに生きていこうという方々の声を紹介しました。後半もアメリカ生まれの詩人アーサー・ビナードさんとともに本音を聞いていきます。ビナードさん、よろしくどうぞお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、後半最初にお話を伺うのはこの方です。 NGO 共同センター能登事務所代表のお名前をお願いします。
3: はい、増島智子と言います。今日はよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。増島さんはその被災された地域の支援っていうのはもう長年取り組んでいらっしゃいますよね。
3: はい、そうですね。今から31年前ですね、はい、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災からボランティアに入って、はい、でこの NGO という仕事に出会って、それからいろんな被災地に行かせていただいてます。
1: で今はこの能登の方に、
3: はい、今はこちらに住まわせていただいて、うん、民家をお借りして、はい、全国から来るボランティアさんとともに、はい、地元の方とともに活動をさせてもらってます。
2: 住んでるのはどんな家ですか？
3: 昔の本当に伝統家屋といいますか、もともと能登にあった家屋で、目の前が海が広がっていて、朝起きるとですね、朝日が出てきて、で時々ですね、野生のイルカがこの七尾湾住んでるんですね。その野生のイルカが飛び跳ねるのを見たりとか、キラキラした海を見ながらですね、ですぐ裏が山なので、本当昔の田舎の原風景みたいなところに住んで毎日を過ごしてます。
2: その2024年の元日の震災の前から能登とつながりがあったんですか？
3: そうですね、私たちのその共同センターが2007年の能登半島地震の時にこちらの方で活動していて、そのご縁があって、毎年9月20日に学生を中心にお手伝いに来たことがきっかけだったんです。でそれで今回の地震の時にもすぐに連絡をして、大丈夫ですかということ で、うん、ですぐにですね、先遣隊が2日の日に物資を持ってここに入ったっていう経緯があります。
1: 阪神淡路大震災以降、はい、こういったその災害の被災地の方に入られて現状を見てこられた NGO として、はい、この能登の現状、
3: はい、
1: 進んでますか？
3: 出だしがやっぱり交通の不便さもあってあるんですけれども、やっぱボランティア最初はちょっとストップかけられたので、片付けの作業とかはだいぶ遅れてるんじゃないかなっていう感じはありますね、うん、特に能登半島地震の後、その年に9月にですね、うん、せっかく地震から立ち直ろうかなって、ちょっと落ち着いて次のステップに行こうかなって言ったところに水害が起きてしまったので、そこで振り出しに戻ってまた遅れてるっていうところがありますね。でやっぱ人口もかなり減っているところがあるので、うん、ここ七尾市でも毎月100人近くの人たちが震災以降を他のところに転出しちゃってたりっていうことで、
2: それ家がないとか、
3: そうですね、
2: 仕事が、
3: そうですね、はい、やっぱり2年経ってまだ先が見えない不安があって、体調を崩す方とか環境の変化でメンタルを壊されている方とかっていうのも最近よく聞くんですね、うん、なのでそこにこうやって来てくれる、能登を持って来てくれるっていうことがあると、あ、能登忘れてないんだ、能登ってまだこんなことがあるんだっていうふうにそれぞれが思って感じて アクションを起こしてくれたら、はい、それでいいと思います。
4: まあ、増島さんはこの前15年経った東日本大震災の被災地である福島の方にも行かれたっていうふうに
3: 聞きました
4: 。
3: はい、当時はですね、あの福島は直接私たちは具体的な活動はしてないんですけれども、この能登の

0: 地震後ですね、東日本の宮城県で被災したお寺さんの方がずっと支援に入っていただいてたりとか、あと福島大学の学生さんたちもこちらの能登の方に支援に来てくださってるんですね。で、今度は15年ということもあって、浪江から福島市内の復興住宅に避難して住まれてる方のところにお邪魔させていただいて、でその時にたまたまですね、能登で採れたフキノトウを持って歩いていて、でひょっとしたらって思って、そのおばあさんにフキノトウ食べますかって言ったら、もう食べたいって言って、懐かしいって言って、でナイロン袋に入れて持っていったんですけども、そのナイロン袋をずっと嗅いで、匂いを嗅いで、懐かしい香りって言って、もう今福島じゃね山菜採れないからって言って、で本当にこれ天ぷらにして食べたら美味しいんだよって言って、もうすごい笑顔で泣きながら喜んでくれて、なんか嬉しかったのと、まだ大変な現状があるんだなっていうのと あったんですけど、やっぱどんどんその時間の経過とともに私たちの関心も薄れたりね、直後は節電したりとか、電気をちゃんと大切に使おうっていうのがあったけれど、なんか過去の出来事になっているんだけれども、過去じゃないんですよね。
1: 全然過去じゃないですね。その阪神淡路大震災からの出発っていう話聞いたけど、
0: はい、
1: ね、それも終わってないし。
0: そうなんですね、はい、
1: てかこういう想像を絶する災害、人災も含めてね、はい、終わるんじゃなくて次が来て、
0: はい、
1: ちょっと忘却、
0: はい、
1: それが続いてるので。
0: そうですね、
1: 中島に来て、はい、演劇堂があるって、はい、来る前からご存知だったんですか？
0: ご存知ありませんでした。すごいびっくりしました。なんか普通に皆さんが中台さんとか、直後もボランティアしてたら無名塾の人たちが活動されていて、ん？何かなっていう、その演劇っていうことがなんか生活の中に溶け込んでる、この間演劇見てきたのとか、無名塾の人いたよってすごく生活に密着していて、でみんなが舞台の上にね立ってたりとかっていうのがあって、え、なんだこの街はってすごく思って、
1: 演劇は、まあ、物語の世界ですよね、はい、作って、で物語になればもう忘れないで忘れないで忘れないでって言わなくてもよくなるんですよね、その、
0: うんうんうん、
1: 面白い物語は、
0: そうです、ね、
1: 結構一人でに伝わっていく。
0: あ、なるほど。
1: だからなんかね、そのノートを忘れないって思ったら芝居を作らなきゃいけないなって、
0: うん、お、そうですか。そしたら題材はたくさんありますね。
1: ねえ、
0: もう本当住民さん一人一人に物語があるので、そういうのにフォーカスしてもたくさんの物語が紡げる、うん、そういうことを私たちも伝えたいし、
1: うん、
0: ぜひ皆さんに伝えていただきたいです。
2: この番組ではね、
0: はい、
2: お話を伺った方に聞きたい曲も聞いてるんです、
0: はい、
2: でもし真島さんリクエストしたい曲がありましたらおかけしますが、何かありますか？
0: ありがとうございます。サザンオールスターズの森の歌。
2: 森の歌、
0: はい、リレーの森、
2: はあ、
0: はい、
2: これはなぜこの曲がいいんですか？
0: 被災の復興の後ってどうしてもそのコンクリートが多くなってしまったりとか、なんかトップダウンで町の再建とかプランが決められることも多々あったりとかして、
2: はい、
0: でもそうではなくって、その将来の世代につながるような町とかなったらいいなっていうところで選びました。
2: そうですか。ではその曲をおかけしましょうね。サザンオールスターズのリレー、森の歌。お話を伺ったのは被災地 NGO 共同センター能登事務所代表の増島智子さんでした。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
1: さあ続いては地域の産物を使った料理を提供されているこの方にお越しいただきました。お名前を教えていただけますか。
0: 石坂智子と申します。
1: 石坂さん、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今どういった産物提供なさってらっしゃるんですか。
0: 能登の牡蠣をメインにして、はい、あの菜の花菜花とか合わせた料理を提供してました。牡蠣から最高の出汁が出るので、
1: はいはい、
0: それと菜花を合わせて本当に春の味という感じです。
1: この七尾の前に広がる内海ですよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 七尾湾
0: です。
1: ここの牡蠣は美味しいですか。
0: 美味しいです。とっても。
1: それは一般の方に販売なさってらっしゃるんですか。
0: はい、あの牡蠣小屋をやっておりまして、その中で提供をさせていただいてます。
1: 牡蠣小屋か、それは美味しそう。
0: 美味しいんですよ。
1: でしょうね、
0: はい。
1: 震災の時にはそれは影響を受けなかったんですか。
0: そうですね、その建物自体は平屋だったのもありますし、うん、影響はなかったんですけども、うん、自分の家の方は結構影響があって、
1: はい、
0: でその時は、まあ、家の片付けとかも含め地域の方のお手伝いを優先的にしたかったのもあったので1年間は休業をしてました。
1: 石坂さんが失礼ですが、昔からこういったその牡蠣を使ったような食料提供したりとか、
0: はい、
1: そういうお仕事をなさってらっしゃるんですか。
0: まあ、旦那がやり始めたんですけども、はい、能登新選組っていう。
1: 能登新選組、
0: はい、
1: どういう字書くんですか。これ能登新選組、
0: 能登は能登で、
1: はい、
0: 新選組はフレッシュなお野菜が新鮮な方の新選組です。
1: あ、
0: はい、30-40代でちょうど新規就農した時期が一緒だった人が多くて、
1: はい、
0: そのメンバーで立ち上げたグループです。野菜もいろんなお野菜があるので実際に食べていただいて、あ、美味しいわって思ったり、
1: はい、
0: あ、こうやって調理したらいいのねっていうところを、見ていただいて、で帰りに買って帰っていただくっていう。能登の食べ物を皆さん口にした時のもう喜ぶ顔がもう嬉しくて、美味しいでしょって、そんなものがたくさんあるので、その都の食材にこう惚れて皆さんまた来たいってこうなってくださってて、そういう人たちがリピーターで

0: 本当に能登をふるさとのように思ってくれる人がたくさんいらっしゃるので、もうそういう人はもっともっと増やしていきたいなと思います。
1: ですよね。そのために何か具体的に動いてらっしゃることありますか？
0: 具体的に、まあ、それを伝えていきたいと思っているのがゲストハウスなんです。能登の良さを伝えたいと思って私はゲストハウスをしていたので、よりそれが伝えやすい宿になったらいいなというふうに考えています。
2: いつからまたスタート？
0: スタートね、また来年中にはしたいですね。先日実家の山の木を切り出して数本だけでも使えたらいいなと思って、はい、おります。
2: 今これから乾燥させて、
0: そのうちの1本だけはこの間その切った後皮を自分たちで仲間と一緒に剥いで、ポーンと今乾燥中です。
2: 素晴らしい。
0: それを大工さんに柱として使ってもらうという。
2: 天然乾燥はね、自然乾燥はいいですね。
0: 自然乾燥ですね。
2: 素晴らしい。
0: 今パキッパキッとちょっとずつこう割れてます、
2: うん、
0: 乾燥されてます。
1: いい、ね、なぜその裏山の木にこだわるんですか？
0: なんか昔はこの辺の方ってみんな山があって、で自分の家のこの柱はうちの山から取ってきたんやっていう話とかをよく聞くんですけど、うん、今それやってる人っていないなと。切り出したらお金がかかるしとか、はい、まあいろんな理由があって、うん、ちょっと文化的にそういう文化ではなくなっているところはちょっと寂しいなと思ってまして、うん、せっかく山があるのになんで使わないんだろうって思ったり、
2: うん、
0: でせっかくね建てることになるのでちょっとでもできたらと思って相談して、まあ、いろんな人の手を借りて数本ですけども使っていこうと思いました、
2: うん、
0: 木も能登ヒバって言って能登の木を使うので、うん、そういう香りも感じてもらいながら、
1: うん、
0: 五感で感じれる場所になったらいいなと、うん、
1: そのあたりの感覚っていうのはヴィランさんも同調できるんじゃないですか？
2: 実は先月輪島の町野っていうところで、チェーンソーの講習会を3日間受けてたんですけど、
0: すごい、
2: まさにその、まあ、切り出すところから関わりたいなと思って、
0: はい、
2: 僕は古い空き家になってた家を今、うん、広島の方で再生させようとしてるんですけど、でもね、自分たちでその衣食住の住の方もちゃんとやんなきゃいけないなってすごい思ってて。
0: すごいですね。
2: でそのね、自然乾燥の木がどれだけすごいかって、やっぱり古い家の素晴らしさを知ると今の家はなんか家じゃないなっていうふうに思ってて。
0: わかります。
2: チェーンソーはまだ自分のチェーンソーまだないんですけど、いつでも声かけてください。
0: 練習しに
2: 来ていただく、うん、役に立つことがあったら、
0: うん、ありがとうございます。なんかその山の手入れをやっぱりしたいなとは思っていて、でもどうすればいいんだろうっていうのもあったんで、すごくいいタイミングで山に関われるチャンスをもらえたかなという感じです。
1: じゃあ最後にね、
0: はい、
1: 今一坂智子さんが聴いてみたい曲があればおかけをするんですけども、
0: はい、
1: 何かリクエストありますか？
0: リクエストは嵐のふるさとです。
1: なぜこの曲がいいんですか？
0: いつだったか、割と最近なんですけど、ふーっとそれこそラジオかな、流れてきた時に、あーって私だからここにいるんだってすごく思った曲なんです。まさにふるさとと思って、
1: うん、
0: 山も風も海の色もここはふるさとって、歌詞いっぱいほぼなんか当てはまる感じですね。全部刺さる。
1: へー、
0: うんうんうんうんってずっと多分

0: 震災があってから、まあ確かにずっとここにいなくてもいいんだよなっていう思いも考えたりはしましたけども、いやでもやっぱり私ここが好きだなと思って、
1: うん、ではその石坂智子さんのリクエストで嵐のふるさとおかけしたいと思います。地域の食材を使った料理を提供されていて、しかもご主人は地域の方々とグループを作って美味しい野菜なども一生懸命作ってらっしゃる石坂智子さんでした。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
3: さて、七尾市中島町の周りの観光地といいますと、まあ、車で15分から20分ほどのところに和倉温泉があります。まあ、元日の地震でひびが入ったまま解体を待つビルがいくつもまだ立ち並んでいるんですけども、その中の一つ、海沿いに立つ和倉で最も大きな旅館は、解体作業が今年の3月から始まって終わるのは5年後の令和13年5月というふうに書いてありました。まあ、その一方で護岸工事も始まったり、新しいお店がオープンしたりするなど着々と動き始めているということも事実です。さあ、続いてはその和倉温泉からお越しいただいた奥田和弘さんです。奥田さんはこの出張ラジオの1回目、2024年夏の放送に出演していただきました。よろしくどうぞお願いします。本当にお久しぶりですね。
4: ご無沙汰しております。
3: よろしくどうぞ。で、当時はね、和倉温泉観光協会青年部長という立場で出演していただいたんですが、はい、この1年半でその肩書き変わりましたね。
4: そうなんです、はい。
3: 今の肩書き教えていただきます。
4: 今、和倉温泉の観光協会の、会長という形にさせていただいております。はい。
5: いやー、そういう出世コースがあるんですね。
4: 出世
5: 青年部長から。
4: はい、そうですね。出世というわけでもないんですけれども、和倉温泉これから復興まちづくりを、今の若手がもともと復興プランを作って進めていた中で、会長で頑張れと上の世代の方々も託してくださってって部分もありまして、ただうちは和倉温泉の中ではダントツ一番ちっちゃい旅館なんですよ。その一番ちっちゃい旅館が観光協会の会長になるっていうのが今までの歴史上初めてで、と言いますのも、街づくりがこれから旅館だけじゃなくて商店とか住民の皆さんとかみんなで街づくりを復興を進めていこうっていう中で、本当に僕自身も目線も一緒で、ずっと一緒に町会とかも含めてやってきた立場なので、なので世間では史上最も小物の観光協会長って言われてますんで。はい。
5: 一昨年の出張ラジオの最初の時に青年部長で、はい、巡るっていうキーワードを中心に話していただいたんですけど、はい、その巡るはどのようにこの2年間、
4: 旅館がやっぱり今まで旅館が地震前は最終目的地であったし、まあ、それだけいい意味で言うと本当に魅力的な旅館が多かったんで、中にお土産屋さんもある、お酒も飲むとこもある、なので本当に外に出なくても完結できたんですけれども、これからはどうしてもサイズダウンせざるを得ない旅館も出てきますし、街全体の魅力をもっともっと上げないといけないっていうところで、旅館から外に出て街を巡ってほしい、でもっと言うなら和倉温泉に泊まっていただいて、鈴鹿島でまたこの演劇堂とか中島とか、ここを本当に能登を巡ってほしい、そういう意味で巡るというところで復興プランを掲げてスタートをしました。で、その中で良かった話は、この2年間で、若い方が和倉温泉でちょっと商売してみたい、商店を開いてみたいという方が数人出てきまして、実際今和倉温泉の町の真ん中でお団子屋さんをオープンさせたり、今年来年とまたカフェをオープンしたりとか、飲食店をオープンしたいとかっていう声が結構ちらほや来ておりまして、それはちょっと明るいことが起きてきてるなっていう思いでございます。はい。
3: その年齢で確認させて、今おいくつになりますか？
4: 今46歳でございます。
3: それは史上最年少という、
4: 大体皆さん60代70代がなる職役職でありますんで、本当に
5: しかも大きい旅館、
4: そうですね、もう大型旅館の方しかなったことがないポジションでございますので、うん、はい、で
3: 最初の旅館とおっしゃいましたね、ちっちゃい旅館だと、
4: はい、
3: 一番大きな海沿いに立ってる旅館っていうのは部屋数どのくらいあったんですか？はい、
4: そうですね、200室ですね、はい。
3: で、奥田さんのところの旅館は？
4: うちは8室でございます。
3: これは違うわけです。
4: 今、間もなく7月に、うちの旅館がオープンするんですけども。
5: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。その旅館は、もはや、ご飯は一切なし という形で白色分離で全てあのご飯は町に出て食べてくださいというスタンスで、
5: 素泊まりしかない
4: 素泊まりしかない形で行くことにしました。もう一回もう極端なんですけれども、もはやこの町の魅力、つまるところ町の魅力が上がらないとうちの旅館は成立しないという、
5: すごい、
4: それぐらい本当にもう一体となってというか。
3: 奥田さんの旅館っていうのは、はいはい、これまでは旅館の中でお食事は出してらっしゃったんですか？
4: あ、そうなんです。今までは本当にあの昔ながらの一応120年続いてるもうザ温泉旅館で、中であのお料理も食べていただいて、夕食朝食も食べていただいてっていうところの宿泊の仕方だったんですけども、あの実はあのコロナの時期大改装しまして、
3: そうだからリニューアルされて、
4: そうなんです、はい、リニューアル
3: スタートと思ったら地震が来たって
4: 言ってました。地震、はい、実質最終リニューアル終わってから1年しか営業できてないんです。で、1月1日はすぐ暗くなったので、4時で地震だったので、1月2日に傾いた自分の旅館の建物を見て、あ、これはもうやめるしかないと。今までの借り入れもありますし、改装の一旦もうやめようと思ったんです。ただやっぱりこの街づくりをみんなで各旅館や商店住民の皆さんでこうやって進めていく中で、やっぱり勇気をいただいて、あ、もう一回やろうと思ったんですけど、もう一回やろうと思った時にもういっそのことを一度やめようと思ったので、もうこのみんなで作った復興プランに乗っかろうと思ったんです、うん、でもう巡るというスタンスで決めたから、もう巡って町全体の魅力を上げていこうという復興プランに乗っかって、そこの中で進んでいこうというのを決意して、うん、あのスタートしましたので。
3: だけどね、食事の部分で儲けることができなくなるわけでしょ、はい、経営者とすれば、
4: はい、
3: 宿泊代の部分だけで自分たちの経営を成り立たせれるわけでしょ。
4: おっしゃる通りでございます、はい、
3: かなり厳しい。客単価を上げるしかなくなっちゃう。でもあんまり上げすぎちゃったら今度お客さん来ないですよね。
4: そうですね、まあ、なので正直なところ言うと、その利益を、まあ、こんなラジオで言うのもなんですけど、利益を上げてというよりも守るっていうところです。あの、うんうん、温泉をやっぱり私自身も5代目で、温泉をやっぱり100年以上をずっと、まあ、守ってきたんで、先祖代々が。なの で一旦やめようと思ったので、だからこそこれあの持続可能で、うん、温泉をしっかりと守っていって次の世代につなげていきたいっていう思い、ただ一点ですので、本当にそんなあのやっていければいいっていう、まあ、こんなに言っちゃうとあれですけれども、うんうん、そういう思いですね、はい。
5: じゃあ本当に巡るが巡ってきたんですね。
4: そうなんです、はい、ちょっと具現化、まだまだこれからですし、まだまだですけれども、少しずつ具現化してきてるかなとは思っておりますので、ね、とはいえまだまだあの課題もたくさんありますし、まあ、そもそもの各旅館があの再建までにどうしてもまだ時間もかかる旅館さんもありますし、あの一応全旅館揃ってのスタートは2028年の後半を目標にしております、うん、
5: この町は、まあ、中台さんが、
4: はい、
5: あの世に旅立って、
4: はいはい、
5: やっぱり原点に戻ってる、
4: はい、
5: 震災もある意味、
4: はい、
5: 突き戻されるっていうか、
4: はい、
5: でもその原点に戻ってどうするかっていう、その共通の課題として、
4: そうですね、はい、
5: 奥田さん感じてますか？
4: もう一回原点に帰ってっていうのを和久田温泉も思っておりますし、中台さんの本当にそうですね、あの演劇のね、やっぱり魂っていうのはここの町に残っているし、和久田温泉としてもね、本当にこの演劇堂にあの見に来られて、そのまま和久田温泉に来られる方かなりやっぱりおられましたし、でまたあのね、中台さん、あの夕飯は町で食べてくださいって言って、旅館で食べてくださいって言って、早い時間に演劇終わるらしいんですよね。その泊まることとか飲食店のことまで考えた時間帯にしてやってくださってるっていうのはすごいありがたい話ですし、なのでチェックインが遅くなることないんですよ、中台さんの見に来られた方。
5: 本当、
4: はい、もうなので我々は本当にありがたいなと思いながら。
5: そうなんだ、
4: はい、チェックイン
5: 知らなかった。
4: 7時前に必ず来るんですよ、中台さん見られた方は。
5: そうなんだ、
4: はい、
5: じゃあそれってもともと連携してるんだ。
4: いやでもあれです、連携はあのこちらからとかではなくて中田さんが気を使っていただいて
5: 勝手に
4: 配慮していただいて。
5: でもそれって巡るじゃん。
4: 巡るなんですよ、
5: 元祖巡るじゃん。
4: そうなんです、中田さんがそこまで配慮して巡るというあの思いっていうのが、あったんですよね、うん、
5: じゃあその枕も巡ってこないといけないね。
4: そうなんです、だから和倉も本当にこれから和倉温泉泊まっていただいて、まあ、この演劇堂もそうだし、ね、輪島も鈴もそうだし、この上の方の塔をやっぱり巡っていただくっていうところで、和倉だけの復興ではダメだと思ってますんで、能登全体の、はい、
3: 奥田さん、あの、はい、この番組は最後にね、はい、聞きたい曲をおかけするというものは今だについておるんですけど、
4: はい、
3: 今聞きたい曲ってありますか。
4: グリーンの奇跡で、はい、
3: なぜこの曲を。
4: まあ、あの一番やっぱり出だしが明日今日より好きになるっていうところがすごくやっぱり心に響きますので、はい、今その歌が聞きたいですね。
3: わかりました。では和倉温泉観光協会会長の奥田和弘さんのリクエストでグリーンの奇跡です。

0: 出張ラジオ、
1: 出張ラジオ、
2: 出張ラジオ。特集番組出張ラジオ、能登半島へ共に生きる。七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりましたけれども、浅田さん、皆さんのお話を聞いてどういう感想を持ちましたか？
3: 3年目の春なので、能登のことを忘れてほしくないとかね、体験した皆さんにとってはもう記憶がもう鮮やかだけど、でもね、世の中のその話題の流れで言うと、いつの話みたいになるでしょ。だから忘却に対抗できるのは物語しかないんですよね。物語になれば、で人々がそこにこう魅力を感じて何か興味が湧けば、その記憶がずっと続く。忘れないでくださいって言えば言うほどみんな忘れるんです。もうあれはね、ただのその願いなんだけど、でもそのそこにこう物語が加わって演劇になれば、もうおのずと語り継がれていくって。だから実はその今必要なのは物語であって、演劇であって、演劇ってこう役に立たないようなイメージかもしれないけど、今すごく大事な意味を持ってて、で、ね、たくさんの人が語られるべき体験を抱えてるこの状況の中で、じゃあどうやって物語として作っていくか、いよいよ詩人の出番かなっていう気もしますね。
2: 共に生きるというのは、今回いろんな方のお話を聞いていて、ふっと心が弱くなった時に、あの人のことっていうふうに思い出せること、それが多分共に生きていることだと思うんですよね。それが目の前にいらっしゃらなくても、あの時こんなことしてくれたというふうの思い出だったり記憶が共に生きていれば、その方は苦しい時期を脱することができるんじゃないか、そういう感じがしましたね。
3: そうですね、で物語の世界はその、この世にいる人もあの世に行った人も一緒になる。
2: そう、
3: 演劇はそういう世界を作り出してくれるので、そのここにいない人たちも、できるだけ仲間に入れて作っていくのが、演劇だなと。
2: 能登の新たな物語がここから始まっていくということですよね。
3: そういう可能性をはらんでますね。
2: 特集番組出張ラジオ、能登半島へ共に生きる。七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりました。詩人で絵本作家のアーサー・ビナードさん、そして私、畠山聡でした。
4: 神戸から被災地の支援に来られている増島智子さん、そして能登の食や文化の魅力を発信している石坂智子さん、そして和倉温泉の若き観光協会会長の奥田和弘さんのお話でした。NHK のネットラジオラジルラジルでは、今日の放送から1週間聞き逃し配信を行っています。能登の現状、今後に向けた思いが全国の多くの方に届きますようにお祈りしております。

明日のこの時間は明日への言葉です。方言は生きていると題して、社会言語学者で東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんのお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲おかけいたしましょう。リチャード・クレイダーマンのピアノ演奏で愛と青春の旅立ち。

リチャード・クレイダーマンのピアノで愛と青春の旅立ちをお送りいたしました。時刻は今4時50分にちょうどなったところです。今日もたびたびニュースでお伝えしておりますように、梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では猛烈な雨が降っていまして、気象庁は九州北部の各地に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しています。で、今スタジオの中にあります雨雲レーダーの映像を見ますと、この雨雲が東へ移動していまして、四国などでも激しい雨、あるいは非常に激しい雨が降っているほか、近畿、東海、そして関東甲信でも激しい雨が降っています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そしてこの後の気象情報にも十分お気をつけください。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りいたしましょう。今日の誕生日はの花は立ち葵です。誕生日の花は立ち葵、花言葉は灼熱の愛です。立ち葵の仲間は寒い土地を除いて世界中で見ることができます。花が大きくて美しいものが多く、観賞用として花壇などでよく見られます。ハイビスカスやフヨウなどもこの仲間です。3メートルにも及ぶまっすぐ伸びる茎が特徴で、そこから立ち葵と

いう名前が付けられたそうです。花の咲く時期は6月から8月頃、花の大きさは10センチくらいです。花は葉っぱの脇から出て、下から上に向かって次々に咲いていきます。一重咲き、二重咲き、八重咲きがあって、花の色もピンク、赤、紫、白、黄色など様々です。花の真ん中にあるおしべとめしべがとても目立っていて、夏の日の光の下で豪華に咲き誇ります。花が梅雨の初めに咲き出して、梅雨が終わる頃上まで咲き上がることから、梅雨青いという別名もあります。今日7月2日誕生日の花は立ち青い、花言葉は灼熱の愛です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それでは今日お別れの曲になります。ラリー・カールトンのギター演奏でレイジー・スーザン。

0: 今日お別れの曲はラリー・カールトンのギター演奏でレイジー・スーザンでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送です。23時台と日付変わって午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の失敗談。今夜のゲストは俳優の秋野暢子さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。特選インタビュー、現場主義の私が見るこれからの日本。お話はジャーナリストで元 NHK 解説委員の柳沢秀夫さんです。去年の10月放送分です。そして2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズロック、サザンオールスターズ作品集のパート1をお送りします。3時台日本の歌。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月2日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、愛知から果物のビワで地域を元気にしようという活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしています。4回目の今朝は長く続く下痢に悩んだらです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は和歌山からです。地元の川で体験できるカヌーの魅力についてお伝えします。
0: 昨日は沖縄に続いて奄美でも梅雨明けとなりました。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さん80代の方からお便りをいただいています。昨日気象庁から奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表がありました。梅雨が明けると厳しい暑さがやってきますが、南国らしい季節の到来を観光客も待ち望んでおります。今年

0: 奄美は世界自然遺産に登録されて5年になり、観光客が大勢訪れるようになってきております。一足早い夏の季節を楽しんでもらいたいですといただいています。
1: いいですね。
0: はい。一方で大分県のガレリアさん80代男性の方からは、はい、午前1時過ぎアーケードを叩く激しい雨音で目が覚めましたとお便りをいただいています。
1: その大分含む九州北部などでは大雨となっています。各地で警戒レベル4の危険警報が発表されています。この後詳しくお伝えします。
0: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
1: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日未明から相次いで線状降水帯が発生しました。この時間は熊本県で猛烈な雨が降ったほか、近畿でも局地的に雨雲が発達しています。九州北部の各地や滋賀県ではレベル4の危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部では線状降水帯が発生したほか、活発な雨雲は次第に南東へ移動し、気象庁は午前3時過ぎに大分県西部と熊本県阿蘇地方にも線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前3時までの1時間には国土交通省が熊本県菊池市に設置した雨量計で86ミリの猛烈な雨を観測したほか、午前4時までの1時間には熊本県阿蘇市乙姫で 60.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で滋賀県、熊本県、大分県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大分県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。この時間は近畿でも局地的に雨雲が発達していて、午前4時までの1時間には京都府長岡京市で43ミリの激しい雨が降りました。今日は四国の太平洋側でも非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。淵岡さん、はい、今の雨の状況を改めてお願いします。
3: はい、前線の活動が非常に活発になっています。この時間は九州北部から関東、そして東北の南部にかけて前線による雨雲が広がっています。特に熊本県付近から愛媛県、滋賀県や京都府、そして長野県、静岡県にかけて東西に雨雲が発達しているエリアがあって、同じような場所で集中的に雨が降っています。この時間、滋賀県の大津市で1時間に47ミリの激しい雨が降っているほか、大阪市でも30ミリ近い雨が降っています。今関東や東海にも発達した雨雲が流れ込んでいきまして、強い雨のエリアは東へと移りつつあります。
1: はい、では今後の見通しと注意すべき点についてもお願いします。
3: はい、激しい雨の降る見通しですが、西日本では朝を中心に、東日本では午前中が中心となりそうです。大気の状態が不安定で、落雷や突風にもお気をつけください。川が増水して氾濫の危険も高まっているところもあります。また都市部でも大雨になっていて、今後関東や東海でも雨が強まりそうです。低い土地の浸水や道路の冠水などにもお気をつけください。
1: はい、ここまで大雨についてお伝えしました。
0: ニュースを続けます。国会で与野党の対立が続く中、 森衆議院議長が皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請したことを受けて、与野党は取り扱いなどについて協議することにしています。自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案などの成立も確実に図りたい考えなどに対し、野党は法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、調整が活発になる見通しです。国会では昨日、森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談し、静謐な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請しました。また衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案について野党が出席して審議を進められるよう与野党の協議を求めました。野党側は議長の思いを与党側も受け止めるべきだとしていて、中道改革連合の品幹事長は、定数削減法案などの審議を早急に中断すべきだ、きちんとした回答がなければ静謐な環境は整わず改正案の審議はできないと述べました。与野党は議長の要請を受けて今日にも改正案の取り扱いなどについて協議することにしています。一方、日本維新の会からは定数削減法案などの確実な成立も図るべきだといった声が出ていて、吉村代表は国会に提出している法案はやりきるべきで、結論を得ることなく国会を閉じるべきではないと述べました。自民維新両党は定数削減法案と副首都構想の関連法案について、特別国会は最大2回会期を延長できると定められていることを含め、今の国会で成立させるとした覚書を交わす方向です。野党は2つの法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、与野党の調整が活発になる見通しです。
2: インドを訪問中の高市総理大臣は今日、モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を図りたい考えで、共同声明に加え経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。高市総理大臣は日本時間の昨夜、政府専用機でインドの首都ニューデリーに到着し、今日午後モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。会談で高市総理大臣は基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性はますます高まっているとして、戦略的協力関係の深化と経済安全保障の協力の推進、それに両国企業による投資やイノベーションに向けた連携の3点を中心に具体的な協力の進展を図りたい考えです。また会談では両国の協力の方向性を示す共同声明に加え、経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。このほか150社以上の日本の経済界の関係者が参加する経済フォーラムが現地で開かれ、首脳会談に合わせて両国の企業などによるおよそ120件の協力文書が交わされて、2兆円を超えるインドでの事業創出が発表される見通しです。昨日、海上保安庁の測量船が沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていた際に、中国海警局の船から調査の中止を要求されたことが分かりました。おとといも海上保安庁の別の測量船が調査の中止を要求されていて、日本政府は改めて外交ルートを通じて中国に抗議しました。海上保安庁によりますと、昨日午後4時20分ごろ、海上保安庁の測量船航洋が沖縄県の尖閣諸島の魚釣島から北北西におよそ80キロ離れた日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていたところ、中国海警局の船が調査をやめて直ちに退去せよと無線で要求してきたということです。その後、今日午前0時までに4回にわたって同じように中止の要求があり、測量船は 国際法に従った正当な調査活動を実施していると応答して調査を続けているということです。日本政府は中国に対し外交ルートを通じて、調査は排他的経済水域において行っているものであり、中国側の中止要求は受け入れられないと抗議しました。中国海警局の船は一昨日の夜にも沖縄本島沖の EEZ で海洋調査をしていた海上保安庁の別の測量船卓洋に調査の中止を求めていて、中国海警局の船から中止の要求があったのは2日連続です。今回の調査は先月15日から行われていて、海上保安庁は予定通り今月末まで調査を続けるとしています。次はスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は1試合が雨で中止になって4試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが11対0で勝ちました。西武は4連敗です。日本ハム対オリックスは日本ハムが6対0で勝ちました。日本ハムは4連勝です。楽天対ロッテはロッテが5対0で勝ちました。セリーグです。巨人対ヤクルトは巨人が2対1で勝ちました。巨人は阪神と並んで首位に浮上です。甲子園球場で予定されていた阪神対中日の試合は天候不良のため中止となりました。スポーツでした。
1: ここで大雨に関して新たな情報が入ってきました。国土交通省は熊本県小国町を流れる筑後川の杖立観測所付近で川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、先ほど午前4時10分に警戒レベル5、警戒レベル5の氾濫発生情報を発表しました。国土交通省は小国町や大分県日田市で浸水している恐れがあるとして安全確保を図るよう呼びかけています。先ほど4時10分、杖立観測所付近で川の水が流れて、川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、今日午前4時10分に警戒レベル5の氾濫発生情報を発表しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが162円56銭から59銭、1ユーロは184円95銭から97銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より13ドル96セント安い5万2305ドル24セント、ナスダックの株価指数は前日より 173.688 下がって26,040.031 となっています。では改めて気象情報、淵岡さんです。
3: はい、お願いします。前線の活動が活発になっています。特に今西日本で雨雲が発達しています。九州北部の各地では未明に線状降水帯が発生しました。この時間も熊本県付近から愛媛県、そして近畿中部にかけて東西に発達した線状の雨雲が見られます。かなり雨量が多くなっているところも多くなっています。土砂災害に引き続き厳重に警戒してください。また川が氾濫しているという情報もあります。増水した川には近づかないようにしてください。また今日は前線上低気圧が東に進むため、東日本でも広く雨が降りそうです。関東や東海など太平洋側を中心に朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあります。時間に余裕を持って出かけると良さそうです。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れる見込みです。昨日梅雨明けした奄美も日差しが強いでしょう。九州や四国はあと数時間雷を伴った非常に激しい雨に警戒してください。中国地方、朝のうちは激しい雨が降るでしょう。近畿は昼頃まで、東海も日中いっぱい雨で局地的に激しい雨にお気をつけください。関東甲信や北陸も午前中を中心に激しい雨が降りそうです。東北も雲が多く、日中は局地的な激しい雨の降るところがありそうです。北海道は高気圧に覆われて晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇と高知は32度、鹿児島31度、福岡28度、松山27度、松江25度、広島名古屋29度、金沢26度、大阪28度、東京は昨日より4度低い24度、 長野27度、新潟23度、仙台24度、秋田29度、札幌25度、釧路は昨日よりも大幅に低く17度の予想です。明日は雨の収まるところが多くなりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。大雨に関する最新情報はこの後も随時お伝えしてまいります。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は NHK 名古屋放送局の山崎ゆりキャスターと電話がつながっています。山崎さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝はどんな朝でしょうか？
5: はい、愛知では上空は灰色の分厚い雲に覆われています。
1: はい、
5: 広い範囲で雨で、ざっとで激しく降っているようなところもあります。気温は21度ほどで、湿度がありますのでムシムシとした体感の朝になっています。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今朝は果物のビワの話題をお伝えします。
1: はい、
5: 名古屋から南に車で1時間ほど、愛知県の知多半島の先端に位置する南知多町は、温暖な気候を生かして野菜や果物の栽培が盛んな土地です。今、南知多町ではビワ狩りが人気になっているんです。オレンジ色にふっくらと実ったビワを自分で収穫して、その場で味わうことができます。15年ほど前からビワ狩りを行っている南知多町の果樹園では、先月4日間限定でビワ狩りが開催されました。お子さんからご高齢の方まで、朝から200人ほどが訪れていて、とてもにぎわっていました。皆さん収穫したビワを早速味わって、甘いとか美味しいと笑顔になっていましたよ。
1: なんかね、いちご狩りとかぶどう狩りっていうのはよくありますけど、ビワ狩りっていうのは私は初めて聞きましたね。
4: はい、でも楽しそうですね。
5: そうですね、本当にね、皆さん楽しそうでにぎわっていました。そんな南知多町には、このビワを使って町おこしに取り組んでいる女性がいます。林博子さん、64歳です。私も林さんのビワ畑で採れたてのビワをいただきました。
1: 採れたてのビワどうでしたか？
5: もうね、水分がたっぷりなんですよね。皮を剥くとオレンジ色の果肉がこうキラキラキラと輝いて見えました。一口食べると上品な甘さが口いっぱいに広がりました。少しね、酸味もあってとっても美味しかったです。林さんは、縁あってこのビワに出会ったら発見がたくさんあって面白すぎてしまって、ビワから離れられなくなってしまいましたと笑いながら話していました。実は林さん、もともとソプラノ歌手として活動していたんです。
4: もともとソプラノ歌手だったんですね。どんな縁があってビワに関わるようになったんですか？
5: きっかけは10年ほど前です。南知多町の観光協会が販売していたビワの商品と出会って、その魅力に心を奪われました。しかしその後、事業が終了して商品の販売もなくなってしまいます。その頃、林さんは農家の高齢化や後継者不足でビワ栽培が衰退していることを知りました。そこで南知多のビワを守りたいと一念発起して会社を設立して、観光協会が行っていた事業を引き継ぐことにしたんです。
4: どのように事業を進めていったんでしょうか？
5: 事業を始めた当初は、ビワ畑、手入れが行き届いていなくて荒れていました。雑草が生い茂って、ビワの木がどこにあるのかわからないほどだったと言います。林さんは町の農家と協力して、少しずつ整備をしていって畑をよみがえらせていきました。今、林さんはおよそ3000平方メートルの畑でビワを栽培しています。林さん、当時を振り返って、農家の皆さん、 儲からないから自分で畑はおしまいだと言っていましたと、後継者がいないとか

0: 益を生む仕組みが作れていないと聞いたときに、じゃあ違う切り口で利益を生むやり方を構築して持続化しなくちゃいけないと思ったんですと話していました。
1: 利益を持続して生み出す、でもそのためにどんな取り組みをされているんでしょうか。
0: はい、今の加工品作りを行っているんです、
1: はい、
0: インターネットで全国に向けて販売をしています。加工品の一つがビワのお茶ですね。お茶にはビワの葉っぱの部分が使われています。実はビワって収穫の期間が短くて1年のうち2週間ほどしか収穫ができません。また葉はこれまで使い道がなく処分するのにもこれまた手間がかかっていたんです、
1: うん、
0: 葉を有効に使うことで処分の手間が省けるのに加えて年間を通して売り上げを確保することができているんです、
2: うん、
0: またこの葉っぱの焙煎は障害のある人たちが行って地域の雇用にもつながっています。焙煎を担当する人にお話を聞きました。皆さんがこのお茶おいしいって言ってくださって本当に嬉しいですと、これからもビワ茶の美味しさがどんどん広まるといいなと話していました。
2: そのビワ茶、山崎さんも飲みましたか？
0: はい、飲みました。林さん、のビワ茶を味わえるカフェも7年前にオープンをしました、
2: はい、
0: そのカフェでビワ茶をいただきました。まず色なんですけども、うん、本当に夕焼けの空のような深みのあるオレンジ色をしています、
2: うん、
0: お味少し苦味はありましたが癖はなくて飲みやすかったです。ほっとするような味でした。またこのカフェには地域の人たちが野菜や果物を、ね、持ち寄ってくれることもありまして、ビワを通して地域のつながりというのも深まっているんです、
2: うん、
0: 林さん、そうした地元の食材を使ってビワ料理も提供しています。ビワのドレッシングを使ったサラダやビワがね丸ごと3個入った冷製パスタなどがあります。地域の食材を味わってもらうことで南知多の魅力を多くの人に伝えようとしています。
2: いや、林さんのビワ愛でなんか活動がいろいろもうねすごく広がってますよね。
0: 本当にそうですね、
2: うん、
0: さらに林さん、今年8月来月ですね、
2: はい、
0: 畑の見学ですとかビワの試食ができる宿泊施設もオープンさせる予定でいます。もっともっとこの南知多を魅力だと思ってくれる人、お手伝いしたいと思ってくれる人を増やしてどんどんどんどん盛り上げていきたいですと話していました。
2: いいですね。 X でもアニマルマザーさん XP さんからは南知多いちごが有名ですがビワもあるんですね、今度行ってみますねっていう投稿もありました。
0: はい、
2: 山崎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより NHK 名古屋放送局の山崎ゆりキャスターでした。
1: では音楽です。由紀さおりさんと安田幸子さんで海の声山の声。

0: 由紀さおりさんと安田幸子さんで海の声山の声をお送りしました。各地から雨の状況をお便りいただいていますね、はい、X では風ストーリーさん、熊本市夜中はずっと雨の音がすごくて眠れませんでした、うん、そして、投稿フォームからは愛知県金色うさぎさん50代女性の方、今朝はウォーキングに行けないのでちょっとゆっくり起きても大丈夫かなと思っていたんですが激しい雨音に叩き起こされました、うん、そして富山県高野俊文さん、朝から雨です、雨だと気分が優れません。そして神奈川県まさかず AKA 左利きさん、昨夜10時頃から降り出した雨が強くなってきました。今日は7月2日ちょうど1年を半分にすると奇数なので1日余る、その日が今日です。まだ半分の2026、何をしましょうかね、まだちゃんと決めていないといただいています、うん、そして先ほど琵琶の話ありましたが、はい、坂井田豊高さんからはおはがきいただいてまして、スタジオのお二人は琵琶の実食べましたかといただいていますが、食べました？
1: いやまだ食べてないですね。福島さんは？
0: 私もまだ食べてないんですが、きっと淵岡さんは食べたんじゃないかなと思ってます。
1: 先ほどね、あの愛知からのリポート毎朝だよりを聞いているとなんかね食べたくなりますよね。
0: そうですね、
1: うん、そして雨については、今雨雲のレーダー見ますとですね、九州の中部あたりからこうラインを沿うように四国を通って近畿、東海、関東の方までですね、雨雲がかかっています。雨雲は強いところもあるようです、この後もお気をつけください。先ほどもお伝えしましたが、熊本県小国町を流れる筑後川の杖立観測所付近、杖立というと、まあ、熊本の杖立温泉でも有名なところですけれども、川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、今日午前4時10分に警戒レベル5の氾濫発生情報も発表されています。国土交通省では小国町や大分県日田市で浸水している恐れがあるとして、安全の確保を図るように呼びかけています。この後も最新の気象情報、雨の情報には十分にお気をつけください。この後5時31分過ぎからお伝えします。時刻は5時29分を過ぎたところです。7月2日、今日は何の日です。昭和25年、1950年7月2日、京都市の金閣寺で放火のため火事が起き、金閣寺の名前の由来になっている国宝の舎利殿が焼失しました。青年僧侶による放火でした。この事件を題材にした三島由紀夫の小説が金閣寺です。京都の金閣寺放火により焼失、昭和25年1950年です。
0: 昭和26年1951年7月2日、日本がユネスコ国連教育科学文化機関に加盟しました。日本がユネスコに加盟、昭和26年1951年です。
1: 昭和36年1961年7月2日、ノーベル文学賞を受賞したアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイが亡くなりました。61歳でした。作家ヘミングウェイ死去、昭和36年1961年です。
0: 平成25年2013年7月2日、コンピューターの入力装置マウスを発明したアメリカの発明家ダグラス・エンゲルバート氏が亡くなりました。88歳でした。マウスを発明したエンゲルバート氏死去、平成25年2013年です。7月2日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。最新の気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほど琵琶のお話がありましたけれど、私琵琶ゼリーは食べたんですけど、まだ実は食べてないんです。
0: そうか、
2: はい、
1: ゼリーもねよくありますよね、美味しいですよね、
2: はい、
1: う
2: ん、でも琵琶もまた買って冷やして食べたいなと思いました、
0: うん、そうですね、
2: はい、この時間梅雨前線の活動が本州付近で活発になっています。

0: 朝は特に西日本で雨雲が発達して、九州北部の各地では未明に線状降水帯が発生しました。で、今気象レーダーによると、熊本県付近から愛媛県、そして近畿の中部にかけて東西に発達した線状の雨雲が見られます。で、この時間ですが、熊本県の人吉市、また大阪市でも1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っています。そして三重県いなべ市でも激しい雨を観測しています。発達した雨雲が近畿や東海にも流れ込んできているという状況です。今日は前線上低気圧が東に進むため、東日本でも広く雨となりそうです。この後関東や東海などでも太平洋側を中心に朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあります。時間に今日は余裕を持ってお出かけください。雨の見通しとしては、西日本ではお昼頃まで、東日本も日中いっぱいとなりそうです。一方、東北は昼頃から広く雨が降るでしょう。そして南の海上には2つの熱帯低気圧が発生しています。今後台風に変わる見通しです。一つはフィリピンの西の海上、こちらは大陸に進む見通しですが、もう一つは日本のはるか南の海上を西に進んでいまして、今後列島に近づく恐れもあります。まだ予想は不確実なんですが、7月も台風の動きには注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れるでしょう。夏空が広がりそうです。九州や四国はあと数時間、雷を伴った非常に激しい雨に注意警戒してください。雨量が急増しているところもありますので、土砂災害、また川の氾濫にも警戒が必要です。中国地方、朝のうちは激しい雨、近畿や昼ごろ、近畿や東海も午前中は激しい雨にお気をつけください。関東甲信、北陸、雨で、関東は都心も含めて激しい雨の降る恐れがあります。東北は昼ごろから雨、北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島31度、福岡28度、松山27度、松江25度、広島、名古屋29度、金沢26度、大阪28度、東京は昨日より4度低い24度、長野27度、仙台24度、秋田は29度、札幌25度、釧路は昨日より大幅に低く17度です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは、長く続く下痢に悩んだら、特定の原因が見つからないけれども慢性的な下痢に苦しんでいる方も多いですよね。
3: はい、そうなんです。大腸内視鏡などの検査を行っても異常が見つからないのに、下痢などの大腸トラブルに悩んでいる患者さんはとても多いわけです。そのような状態を機能性下痢症、または下痢型過敏性腸症候群と診断します。
2: 過敏性腸症候群は便秘の回でも出てきました。どんな病気なんでしょうか？
3: 過敏性腸症候群は、大腸や小腸に異常がないのに腹痛などを伴う便通異常の症状が出る病気です。下痢型、便秘型、下痢と便秘のどっちも起こる混合型があります。ストレスや不安、うつ病、腸の知覚過敏、あるいは運動異常、自律神経の異常、そういうもので起こるとされています。腸内細菌のバランスが崩れていることが原因ではないかとも言われています。
2: よく緊張すると下痢をするという人がいますよね。
3: 下痢のような腸の症状には自律神経が影響しています。自律神経系というのは、交感神経と副交感神経という2つの主な神経系から成り立っていて、体の無意識で動く機能を調節しています。腸では前導運動や消化活動をしているわけです。交感神経は、体がストレスを感じているときにすごく活性化するんです。交感神経が優位になると消化活動は抑制される。そして腸の運動も遅くなって、便秘がそのために起こってしまうわけです。

0: 副交感神経はリラックスした時に、例えば食後とかにですね、活性化していきます。副交感神経が優位ということになりますとですね、腸の動きが活発になって消化活動もスムーズに起こっていきます。
1: 消化のためには食後にリラックスしている方がいいということなんですね。
0: はい。ストレスや緊張状態があると腸の動きが悪くなってしまうんです。ストレスは自律神経に強い影響を与えます。特に心理的なストレスや不安などは腸に直接的な影響を与えるために、慢性的なストレスや不安がずっと続くとですね、腸の症状が悪化し過敏性腸症候群のような状態が引き起こされてしまうと言われています。
1: 腸は第二の脳などと聞いたことがあります。こんな仕組みがあるんだなと知りました。過敏性腸症候群はどのように治療するんでしょうか。
0: はい、いくつかの薬剤の選択肢というのがあります。で、それはそれぞれ人に合ったものをですね、選んで使用していきます。薬には消化管の運動を調節するもの、漢方薬、それから便の硬さを調節する薬、整腸薬、プロバイオティクスとも言われる菌製剤ですね、そういうものがあります。ストレスが強くて下痢になるタイプの方は、考え方を変えることで症状が軽くなることがあるので、認知行動療法などの心理療法が効果があることもあります。
1: どんなことをするんでしょうか。一般的なお医者さんで受けられますか。
0: 心理療法をやっている消化器内科の先生はあまり多くないと思います。機能性消化管障害というものをですね、専門にしているクリニックの先生や心療内科の先生などに相談した方が良いかもしれません。
1: ストレスなどで起こる慢性の下痢に悩む方が多いんですね。
0: そうですね。ただしストレス性の下痢だと思い込んでしまって、実は全く違う原因があるケースもあるので、検査をすることは大切です。中には難病に指定されているものもあるわけです。
1: 難病ですか。
0: 聞いたことがあるかもしれませんが、潰瘍性大腸炎とかクローン病とかといったものです。どちらも若い人に多い病気ですが、この病気を抱えたまま高齢になる人も増えてきています。
1: これはどんな病気なんでしょうか。
0: 潰瘍性大腸炎は肛門に近い方から連続した炎症や糜爛が起こってきます。クローン病は胃から大腸までどこにでも炎症が起こってくる病気です。腹痛や下痢が起こるため日常生活に大きく支障が出てくるんです。治療については、まず炎症を抑える薬やステロイドなどを使います。これによってほぼ症状がなくなる寛解というのを目指すわけです。その後はステロイドなどをやめていき、免疫を抑制する薬などで寛解というのを維持していくということが重要になります。最近では新しい薬がですね、いくつか登場してきまして、効果的に強く治療できるようになってきています。特定の条件を満たす場合には、医療費の自己負担が軽減される場合があります。
1: 治療法の開発が年々進んで、また助成が出るのもありがたいことですよね。では最後に、今日のポイントをお願いします。
0: 慢性の下痢には的確な診断が必要。病気ごとに対応を。
1: 今日は、長く続く下痢に悩んだら、というテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、健やかな腸を保つにはです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週は月曜日に慢性便秘について、火曜日は改善法、そして水曜日は原因などをお伝えしてきました。ポッドキャストやもちろんラジルラジルでも振り返って聞くこともできますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。
1: この時間は和歌山県串本町にお住まいの浜地博隆さんと電話がつながっています。浜地さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝お天気どうでしょうか。
3: 雨ですね。はい、どうでしょう、気温も24、5度ってとこですかね。
2: 結構降ってますか。
3: いや、

0: 正確に言うと、古座川で全国初のカヌータクシーや、駅舎でカヌーをレンタルする取り組みを町の活性化の一環として行っていたのです。
1: うん、浜地さんは長年町の職員として観光の活性化などに取り組んできました。そのカヌータクシーとは何でしょうか？
0: はい、カヌータクシーとは、古座駅舎でレンタルしたカヌーをキャリア付きのタクシーが上流のスタートポイントまで運搬してくれる仕組みです。何がきっかけでこのような取り組みを始めたのかというと、1999年平成11年ですかね、和歌山県の、南紀16市町村でジャパンエキスポ南紀熊野体験博というのが開催されました。南紀の海、山、川、自然そのものがテーマパークといった全国初のオープンエリア方式の博覧会でした。私は当時、町の職員としてこの博覧会の担当をしておりました。さまざまなイベントを実施した中、人気があったのが古座川のカヌー体験です。博覧会終了後も町で購入したカヌーを何とか有効利用できないかということでカヌーの貸し出しを始めました。その時、川下りを始める上流までどうやってカヌーとお客様を運搬するかが問題になり、そこでヒントになったのが、冬場スキー板を、キャリアに乗せて運搬していたタクシーの映像でした。これだと思い、すぐに地元のタクシー会社と交渉して全国初のカヌータクシーが誕生しました。で、各メディアで取り上げられ、あっという間に全国に、広まりました。
2: 素晴らしいアイディアですね。しかも駅だと目につくので利用者も増えそうですね。
0: そうですね、どうしても車で来られる方もやっぱりこう駅舎をこうなんていうのかな、目安にして来られる方も多いですもんね。はい、そこで、はい、電車や車で来た人も、駅舎でカヌーをレンタルして上流まで運搬してもらえるということで、手ぶらでカヌーというキャッチコピーでした。でまたタクシーのドライバーが途中で川の詳細なガイドもしてくれるため、とてもユニークな、サービスだと好評でした。合わせて老朽化していた古座駅の駅舎を町に譲渡してもらって、でアウトドアの拠点としてリノベーションを行いました。で駅舎近くのカヌー艇庫には、100艇近いカヌーを常備して、今でも大型連休や夏休みの繁忙期にはもうフル稼働の状況ですね。でカヌータクシーは現地で実はカヌーの積み下ろしが必要で、ドライバーも体力が必要なんです。で地元のドライバーも高齢化などもあって、今はカヌータクシー運行していないのですが、代わりに、スタッフが、トラックにカヌーを乗せて現地に運び、でお客様はタクシーで上流まで移動するというサービスで行っております。カヌータクシーは古座川のカヌーが知られるきっかけになった事業でしたね。
2: そして気になるのはやっぱり古座川でカヌー、どんな魅力があるのかなっていうところです。教えてください。
0: はい、古座川は、初心者でもカヌー体験できる安心で優しい川なんです。スタート前にはインストラクターがきちんとレクチャーを行い、その日の川の状況や、季節ごとの楽しみ方などをアドバイスしてくれます。レクチャー時に少し不安かなっていうそういった人たちには、流れの少し早いセーフ金を先回りして見守ったりする安全管理を行っています。私が人生で初めてカヌーに乗った博覧会当時、大自然の中にポツンと浮かぶカヌーに乗っていると、泳いでいるアユなどの魚、そして飛んでいる虫や鳥、山の草木や花に囲まれ、自分自身がその大自然の中に同化した、包み込まれたような感覚になり、すごく感動したのを覚えています。今でも古座川の美しさは変わりません。これからの季節は途中でカヌーを河原に止めて泳いだり、お弁当を食べたり、川遊びをしながらゆったりまっ

0: ったりとした時間を過ごすのもいいでしょうね。
1: 大自然の中に同化した包み込まれたような感覚、私も味わってみたいです。また、はい、レクチャーがあって安全に楽しめるのもいいですね。
0: そうですね、
1: 小佐川の自然の豊かさも伝わってきましたよ。
0: はい、ありがとうございます。それで最後に、カヌー体験だけでなく小佐川を訪れる方々に2つお願いしたいことがあります。
2: はい、
0: 1つ目は小佐川流域の人たちは日常から川をきれいにしてくれています。ですから自分たちのゴミはもちろん見つけたら拾っていただけるとありがたいです。
1: はい、
0: そしてもう一つはこの季節小佐川は鮎釣りの方も大勢来られています。地元の漁協とうまく連携して、取り組んでいる事業なんですけども、鮎釣りをされている方を見かけましたら、迷惑をかけることのないよう、心がけていただきたいです。ぜひ小佐川ですね、夏の清流小佐川に遊びに来てくださいね。
2: はい、浜地さん
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は和歌山県串本町の浜地弘隆さんでした。
1: 音楽をお送りします。石川優子とチャゲで二人のアイランド。

0: 石川優子とチャゲで2人のアイランドをお送りしました。
1: はい、
0: 5時台の毎朝だより愛知から琵琶の話題お伝えしましたが、うん、琵琶に関してたくさんお便りをいただいております。
1: 来てますね。
0: はい、うん、X でまずアンノウンさん、ここ20年ぐらい琵琶食べてないな、食べたのはゼリーなど加工品のみ、うん、実家に琵琶の木があってこの時期はよく食べていたのでしばらくぶりに食べたいですね、うん、そして福井県の相沢京介さん20代の方、琵琶ゼリーを食べたよ、オレンジ色の果肉が入っておりとても美味しかったですといただいています、うん、そして X で

0: 亀さん、私の実家にはかつて琵琶の木があって、うん、亡き祖母が琵琶の葉を乾燥させて大きな布の巾着袋に入れて毎月、ゾロ目の日にはお風呂に入れて琵琶湯にしていましたよ、うん、それから東京都ルー大森さん50代女性の方、数年前埼玉で琵琶食べ放題のバスツアーに行ったことがあります。みずみずしい果肉でとても美味しかったのですが、食べ放題というキーワードからついついたくさん食べることに注力してしまい、その思い出が強いです。わかりますね。
1: わかります、わかります。
0: 自宅の近所には琵琶の葉を使ったお灸を施術している施設もありますということです。
1: いろんな活用ありますね。
0: 本当ですね、うん、そして、お便りご紹介します。千葉県の G さん60代の方です、はい、湿気もよしといただいています。
1: はいはい。
0: 朝1枚ずつ包装してあるおせんべいを半分食べて置いていたのを、うん、夜に見つけて食べたら梅雨の時期でちょっとしけたおせんべいになっていました。でもこれがなかなか美味しい。そういえば子供の頃しけたおせんべいがよくあって好きだったのを思い出して、うん、なんだか懐かしくなりましたといただいています。
1: うん、その気持ちもわかります、
0: ね、ちょっとしなっとしてるの美味しいですよね。そして雨の状況もお便りいただいています、うん、静岡県のほかちゃんさん80代女性の方、雨がすごい音を立てて降っています。散歩に行こうか迷っていましたが今朝はやめます。そして三重県の、まっとりちえこさん60代の方、三重県いなべ市の方ですね。朝4時雨音で目が覚めました。激しい雨が降り続いています。時々ラジオの音が聞こえなくなる時もありますといただいています。
1: うん、そうですね。今雨雲のレーダー見ますと、今お便りあった三重静岡のあたりもそうですが、鹿児島のあたりから四国を通ってそのラインですね、ちょうど近畿のあたり、岐阜のあたりも通ってますね。そのあたりに強い雨雲がかかっているようです。十分にお気をつけください。この後最新の気象情報は各地からお伝えする5時55分ごろ、そして6時台の前半のニュースでも詳しくお伝えしていきます。そして毎朝6時台は14分ごろからはワールドリポート、ホルムズ海峡の現状と今後の見通しについてお伝えすることにいたします。番組まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は梅雨前線による雨雲が広がって各地で雨の朝となっています。この時間は特に長野県付近で雨雲が発達しています。この時間は長野県阿智村浪合で1時間に28ミリの強い雨が降っています。また千葉県の木更津市でも雨が強まっています。このあと日中にかけて広く雨が降り続き、特に午前中関東甲信では雷を伴って激しい雨の降る恐れがあります。通勤通学の時間帯は時間に余裕を持ってお出かけください。夜には雨の止むところが多くなりそうです。日中の気温は関東では昨日より5度くらい低くなるところが多くなりそうです。平年を下回る気温で、昨日よりも体感は低くなるでしょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が長野県の上伊那地域と下伊那地域に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域、長野県の上伊那地域と下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方雨で夕方から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部も雨で夜は曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々雨、ところにより夕方まで雷

0: よと学ぶでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、雨で夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部、北部、雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。秩父地方も雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。茨城県北部、雨で夕方から曇りでしょう。南部も雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域、雨で夕方から曇りでしょう。群馬県全域、雨で昼過ぎから曇りでしょう。静岡県東部と伊豆、雨で夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、雨で昼過ぎから曇り、京南地域では朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。東部富士五湖、雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、曇り時々雨。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.